Gor Pendak Deui dina ragam budaya, salah saiji pusaka seni Sunda anu pinuku rasanya eta lagu koleksi Cianjuran ya, seni tembang anu henteu ngan ukur endah kadanguna tapi oge ngandung ngepiwuruk sili asa, sili asi jeung sili asuh anu masih keneh relevan nepi ka kiwari. Urang rereuh tina padetna kagiatan teras ngararasakeun unggal nada jeung rumpaka anu matak nentremkeun hate. Gulajeng ngadangukeun ragam budaya koleksi lagu Cianjuran di wengi ieu.